0: Le bonheur, il est là, il est là.
1: I've seen the devil down sunset in every place.